Watu hua nei lo mātou atu nuku, a mātou malanga e whātau nuku. Lo mātou ti ute pei ona tōwhi ai I mātou. O mawai atu ni aso, ai sāu fō I aso. Ai nā alo mahu e pē lava ma te talo.